0: Pero mal le dos non es la Levo un mistake era un braque su martí pro que parte no es un fala E no es un fala
1: Seco!